0: کلاس تم کو فاوی
1: تیم نیر سوم نیف یسا تاپا کلو تیمان دیکل تیتاپا کا تیمان دیکل تاپا کا تیمان دیکل تیمان دیکل فیتون رپان دا کانو رن چمائی تا فاولان میچا وچلی چیرکا پوکا رن سارن ام لیولی سانا لاف سو Those home complex, so feel alarm, be famished, so who took a minso yard, capoca with the Sammy Fowl and Italy fit on the canoe, show a man and the Tilly stars, but a man and the way, Siraman took on a pin, which is in the Tarni, Amulana, Amniaman and Leulana, Tilly stars, by Circapoca, and Fowl, to come and think a mito Malacas, Malona, as our Missam, so what an aki, a tough toe, and I yet see rule. Amita diavana tum susuwe tira tirae mango mana suan folk saya fan mena tul cirtu patukum tunga sana le mala kas malo na sesawa mi sesati san venitan saruya mana nulan ciraman soe